Što nas očakuje tematice tudim vusovanju ne otem smo je skrutka z Milanom Borečavoj, a što se da hudžnje navuši jač došeši. Dennis Venslam zaspiva. Zaspiva Eva Maria Pikautová. Anna Bickinge, serbskim rozvosu, najprede pak pšel za nitko, tule mikrofon. Josefina Brečtenarec, pšipad živinju jednač menšino popečiche.

zahronite, ki pripad življenju. Je tuta kuriozna stavizna pri svetovih mištostvah kolesovanju v Kanadže. Nemješe svojenske mustvo dosť kolesovarjo za vone vubeđovanje, tuči bih uzranjeni, a tujiš drbeše masör mustva zaskočić, so na koleso švikne čaj, vopravdže 100 km je potom přetrao, cokone drbeše 270 km do pedalu stupač, bi pak přepomau, tak drbeše přestanč, žiri je mu do namoveše. Cioch kolesovarjo maja mustve cokone, dveja bještaj koraj, a ciči nemi ješe dônošť svojo mustva. So na vubidžovanju vabdžilič, tuž ne bi moja sr mustva za Slovensku so na koleso švikno. Bi mustvu prođe kutne konsekventne rozeli, štož nastupa kvalifikaciju za olimpijski rep. Tuž je so ma sr na koleso švikno, kiš je pred 9 letami posljeni raz so na kolesovarskim vubidžovanju vabdžilju, kajš sam praj. Haj, kajka to kuriozna stavizna, kajki to pripad življenju. Masör je netko vujki rek, respektivne so vonim netko reči na vonich svetov mištostvach kolesovanju Kanadže. No a ja što su servia takle koncidina šitko nanoj stajli, što šport nastupa Jan Reo nam nedam o tem rozpravia tu serbskim rozvosu. Bedl k našesči je Denis Wenzel, prajmi, že se nadžemni nic netko počmi na kolesu, ale hište doma kuchni s kovjom ruce.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, kajštiš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimne, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.

0: Na zima ve Vožice.
1: Kriane pisane lišče naštoma horeka, vidžika zase so pomogu bačane so romađa, a zase prečanu.
2: No ta Janoš, te ložičku, a te hlupeno, te štomo. A kad se spada, a kad sunčka sveti, šoš prirodu činčma.
3: Sunčno rože, vile sadu, na zimske pode.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vožice.

0: Die Streuer sind hier onboarding. Ich mal in dem Artikel z nami Polici do Texasa Rune Takaš Marek Rekas mi zas Romaje apotom sonidom vidji mi Texasu na Wendish Fest. Styri, bosse de Michel.
1: Z Roma nie sme mladzi, z Roma nie sme starsi, tu je samsne puč nam viesty. Sam pak nie mo sonič, sam tyš nocyš nanka.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriacicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštiež písmiki, kiž samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknjenjom serbščiny koaja. To zoniče bola nas.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
2: Nic zavič.
1: Čen sa večo.

0: Suzanne Himplewachce. Z nami zbožo Dzielić, my pa chcemy nie tylko na połosmi. Z wami raczo nowinki z Hornie w Łużicy Dzielić.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Też w drugim kole wólbu wiesnanosti gminy Nebelčice so mieno Mirko Domaška hustčišo na wólbnych listčikach jevi, ač dosta oficjalny kandidat Tomas Klar vosu. Po tukwilnym rezultacie docpie Domaška 11,4%, Klar 47,1% vosu. Doskončny wuslidk wólbu so dženca připonił vozivi. Neposredne po prynim kole bie Domaška na naprašovanie mediju zdzieliu, so zastojnstvo vesnanosti nastupi, jeli ve drugim kole väčšinu voso dobuđe. V texaskim Serbinje su včera svojim mjestem hižo 8.30 Vendish Fest osvečili. Na 1800 ljudi je prikvatalo. Organizovalo bi jun znova tovarstvo Texas Vendish Heritage Society, kiž so za zdjaženje kulture potomniku serbskih vupučuvarju zasađuje. Zahajili su sveđen z njemskorečni boži službu v crkvi, v kotrež bježe farak Jan Kiljan hižo skutkoval. Tež muzej v Serbinje vitaše hosči a informovaše vos stawi znach serbskich wupučuvarju do Texasa. W Ralbicach je farar Štěpán Delan na čeroši domkowance nowe rad Lubin posvečil. Po dopodnejších gemšach su nowo tvar přepodali, w kotrym šma 80 ľudí miestno. Farar Kšesčan Grubert z Magdeburga a Ralbičan Cedujario sjatočnosť převodžachu. Tvar traješe lieto a pačeše 1,1 milión euro. Cištvoč je Sakska spěchovala, zbytk je vosada sama nazbierala. Nowe rad Lubin stej na miestne starie brožnie na dvore Ralbičanskeje fare. Pod navodom dirigentki Judit Kubicec su prynja Serbska kulturna brigada, Serbska komorna filharmonija a skupina Johannes und die Gerstengarbe čera večo posledný raz predstavili oratóri Vulkotná voda, spera Mirčina Veclicha a Rože Domašcenie. Niečo z toho zajemcov z Českeje a Vúžice by si do aule Libereckeje technickeje univerzite dojevo. Skladnostne 10. ročnice založenia tamnišeho kulturného tovarstva čakuvachu so zastupiario do predstajenia za zromadne dživo ze Serbami a v uprajišu postvu dobre kooperácie v přichodže dále vesč. 44 konjacich zapšahov ze serbskich katolskich a tež nemských vokolných sov je so čera na nešporie s požonovaniom zapšahov Krosčicach v obdžilivo. Tovarstvo Cyrila a Metoda jako zariadová bie s vodvosom jara spokojom, kajž organizátor Juri Špitan krekne. Vône celebrant dvúročného nešpora bie kulovský farar Gabri Šnauka. Tradícia požonovania konjacich zapšahov v obstej hižo z leta 2008. To bych je povest čekiš namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca nimo močelo tojšto slunca 21 do 24 stopňov a sucho.
0: Krotko a svotko kajš vulade na vedro, droach, di šitko dere beži horni vúžice bvyska če tež. Žane nimame tujš vám dobre start do džensnišeho punžele. Cimenčine pona po vosmich. Przyjemnoj, Milan. A Jakub.
1: Serbski rozwóz. Ja mam iluzję, zapas mi kuzuję.

Cilom hodžin jeden a štod se či. Dženca večer rade zapiknuć. Radio Zatkula Vuseva zaso pod vosmich dođe sačich a tam so intenzivne ze serbšinu za vuknjacich zabiraja. Zapikče radio Dženca večer vod vosmich dođe sačich. Što je ekstremizm? Studi temu zabiraja so dženca ve Vojerecach, tamniša mješćanska biblioteka, Ludova univerzita a Sakska krajna centrala za politiske kubanje dženca vod večer šešćih z přednoškom kajštih diskusiju a zaradovanje riadu kontroverzne namjestne možeće rade vopetač, a to ve Vojerovske mješćanske biblioteki Brigitte Reimann, dženca večer šešći do tam buđe. Jutce so zaso karte placaja, vuminkario vitaja na seniorove škot. Jutce dvimaj v korčme pančicach kukove, tiš novačko jo su vutrobne vitani. Jutce dvimaj pola karstena na seniorove škot. Dale do konec Šunova, tam so jutce grilluje. DZA, Nemski centrum za astrofyziku, přeprošuje na kobasu a rozmovu, a to při tovarstvovom domje v Konjecach od popodňu pečich. Čakaja tam z dobri kobasku a zajímavými rozmovami na zajímce. Gminske rádže hišče mám poskytku ráda v Halštrovskej holi so zetka jutce večer šešćich tamniše gminske sedani. A na gminske posedženje sče po vojbach vjesnanosti do nevečic vitani jutce večer sedmich to budže tamniše gminske sedani.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižec Sebastro.
1: Jo, kokot je ostavio konc tyženja zase v srežišću na super kokoše v našom žincajšnem čojenju. Teke gvonu rolu grajo, sluchaj še raz, ljubiši.
2: Kokot spiva. Teke ga štopičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
3: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj prijašelki kriki.
4: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porek smej.
3: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
4: Ja ga som tvoja przyjaciółka, kokot.
3: Kikriki!
2: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bila vednjo, a v noce slipa šma.
4: Co ga jo se ve vašej sestavo, až jo tak šma?
5: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo vece ne pokazujo.
3: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu to pokazaš? Až jo ne trebašo, co?
5: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili? Gaż wam swyńca zase dojse przyniosą, ha?
5: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował?
4: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo, a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A coś nie by wierzył, gaż to nie by widział ze swoimi wodcima. Pamawem, cewa pamawem, su chopili priedne svincne pszugi za garami.

Svenska jazzar kužde tøžen jesniše domkažo list pada a oktober stoj před žurimi. Jo nazima v Serbach jo to ca skjarmušo a nazimskih koncerto a cora jo kor Dolnoserskega gymnaziuma zachopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselio publikum pšinem v vitošojskich stronach dajležo v ših rožkach serbske užice. A ho v serbskom programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertov a nazimskich spivov. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Olio váš, Žižík Sebastro.
1: Celského programa.
2: Jo, kokot jo stavio, könnt stischenja zase was richtigstu na super kokosche, wenn naschom jinsaischnem czojenju teke gewonu rolu grajo, słuchajsch raz, lubisi.
3: Kokot spiva. Teke ga štopičku živno ugledajo, verno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesveše, dokula ste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju, jano dokulaš nja mögu se predstajiš, až mögu ja byš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to v optežu, jo? Pen se pyta mi kraj, v ketarim šio lužom šo jadno, kak i porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cuzego kraja.
5: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obšiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšve. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jo tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo vece ne pokazujo.
4: Vikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu do pokazaš, a žo ne trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili, gaż wam swyńco zasej dojse przyniosą, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, moi przyjaciół?
4: Och, ako som to doma teke gotował.
5: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šoju spivaš. A což ne by věril, gaž to ne by vížil ze svojima vocima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne ľubie zespania.
2: Svinco jo zase dojse přinjas, naš kokot, der je tak. Vin jo deo u nas ešte raz ves režišču stojaš, ten kokot, okoláš nintokáž njone svežinje mimo su, a na svežinjach buža akle zase ve přiducem leže gvonu rolu graš.

0: Tyženje dvojko su na našach sach zase svišili serske žnjone navogi zabijanje abo vapanje kokota, a sobe tu jo bil super kokot brkvah, ten veliki verašk žnjonih svižinju. To groni šukne letosne predne krale su se nito ubegovali mjaz sobu, jaden advažašča jo jih bilo dogro made brkvah, zarje dvar super kokota jo domovinska župa Dolna Vužica. Marija Ilikovska-Winklerova povižijo.
1: Heike Appeltova jo bila za domovinu pedla.
2: My sme ho ako cewe biro domoviny od župy a teke od regionalnego biroa, to jo znaš taki zgromadny projekt a myslím se, budu se sobu starać vo zastaranie tych žurču.
1: Svižinska uka przy Viliščach jo se

Svensko jacor kužde tužen jesniše domkožo listpada a oktober stoj před žurimi. Jo na zima. V Serbach jo to ca skjarmušo a na zimskih koncertov. A cora jo kor Dolnoserskego gymnaziuma zachopil s prednem na zimskim koncertom a jo rozvieselio publikum pšinem v vitošojskich stronach. Dajle jo v ših rožkach serbske užice. A ho v serbskem programje se veriši naša muzika tyženja teke kor okolo toštych rednych koncertov a na zimskich spivo. Lipskojc Katrin vytvoril žinca ten red ze spivom na zima s tobou.